0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: V 7.37 vám dobré ráno přejeme z pražského studia Českého rozhlasu, za jehož okny právě začalo zářit slunce. U protějšího mikrofonu nachystaná Klára Badinková-Mráčková. Dobré ránko.
2: Krásné, dobré ráno.
1: A vám je tedy jasné, že vás chceme zase jednou lákat na Slovensko. Rodinný výlet nebo dovolená. Není to nijak daleko, ano. Když má člověk štěstí na dopravu, tak pojďme mluvit o místech, kde se může zabavit celá rodina.
2: Ano, ano. Poďme si povedať, kde by sa tak mohla celá rodina vypraviť. A ja som si vybrala ako prvý tip Mini Slovensko v Liptovskom Jáne. A to je vlastne 23 precízne nádherne spracovaných miniatúr nádherných miest na Slovensku. A také najväčším lákadlom je Bojnický zámok, ktorý každý pozná. Ale vlastne vy to Slovensko môžete precestovať. A ten Bojnický zámok robili ľudia 5600 hodín, ktorí na tom pracovali. A potom je tam ešte jedna raritka a to je zase hrad Strečno a ten zase je najťažší z tých modelov a je to 620 kilogramov, ktoré vy môžete tam vidieť. A takéto ešte mini modely sú, toto je na Liptovskom Jáne, tak sú ešte pri Novom meste nad Váhom v Podolí. Je to park miniatúr tých, ale ktoré mali ako hrady a zámky v najlepšom čase, ktoré boli. A môžete ich tam vidieť až 90. Sú to naozaj verné kópie. A musím povedať, že sa tam prechádzate po záhrade a tu a tam vidíte nádhernú záležitosť, takúto miniatúrnu historickú budovu. No a z týchto miniatúrnych vecí by sme sa ešte mohli vybrať zase opak, sú to obrovské veci, no tak je na prosím. Slovensku v Čutkovej doline Obrovo. Čutková dolina je v Ružomberku alebo pri Ružomberku a tam zase môžu deti pobehovať, vy si môžete v prírodnom prostredí chytať slnečné lúče alebo dobrú energiu a oni môžu obdivovať vlastne z dreva rôzne, napríklad veľké zuby drevené si pozerajú alebo rôzne predmety, ktoré je to Obrovo, čiže oni sú malinkatí, sú tam prezliezačky a rôzne takéto zábavné veci, takže určite si všetci prídu na svoje.
1: Tak to byly miniatúry a maxi svět jménem Obrovo. Většinou fungují taky na děti zvířátka.
2: Ano.
1: Tak pojďme zkusit vymyslet nějakou zoologickou zahradu nebo zvířecí park.
2: Ano, ano, tak pojďme si povedat len zoologické zahrady, jaké jsou na Slovensku, keď už budete někdy na Slovensku cez to leto alebo jinokedy. Máme ich 5, které se počítají. Jedna je taká nejstarší a nejznámější je v Bojniciach. Ty už tu dneska druhýkrát zazněly. Potom máme Bratislavskú zoo, Košickú zoo a Spišskej Novej Vsi. A medzi zoo sa počíta aj v Banskej Štiavnici taká veľmi zaujímavá vec a volá sa to, že Akvatera prírodovedecká expozícia. A tam zase máte rybičky a rôzne plazy, takže kto má rád terária a akvária, tak by mal nasmerovať svoje kroky do Banskej Štiavnice. No a čo sa týka tých zvieracích parkov, tak ja osobne mám rada, nedaleko od Žarnovice je Zveropark, kde môžete obdivovať takmer všetky domáce a lesné zvieratka. Ano. Čiže pre detičky je to v dnešnej dobe veľmi fajn.
1: Ano, zejména pro deti z mesta, ktoré nevidí zvíře za celý rok.
2: Ano. A úžasná záležitosť je Syslovisko v Národnom parku Muránska planina.
1: Syslovisko,
2: tam sú sisle pustené. A vy normálne môžete, priskúpite si tam mrkvičky, jablčka a vy ich krmíte, oni vám pribehnú k ruke a je to mega zážitok. Fakt,
1: teda,
2: že jo.
1: Syslovisko zatím stavím z těch dnešních typů Kláru na první místo. Muránská planina, dělám si poznámku.
2: A
1: když už jsme teda narazili na Syslovisko, tak dnešní slovíčko, chytám
2: ano,
1: se stolu.
2: Rozprávka byla tam, pohádka nějaká, vždy s dětmi spojená. Ozaj? A mě by zaujímalo, že čo je taká rozprávková postavička, Kremienok a Chocholúšik.
1: Čo Kremienok
2: by to mohlo byť?
1: A Chocholúšik?
2: Áno, ktorá česká rozprávočka by mohla mať takýto, takéto dve postavičky?
1: Ja si myslím, že tuším podľa Kremienka.
2: Áno.
1: Je Kremienok Křemílek.
2: Áno.
1: Takže Chocholúšik je jasne o chomúrka.
2: Áno. Je to krásne. Tak, na Slovensku sa to takto pekne volajú.
1: A ako sa volá tá rozprávka celá? U nás sú to, jak to je, pohádky z pařezové chaloupky?
2: Teda.
1: Jak by to znělo slovensky? Rozprávky z čoho?
2: Teda. Tak to, to
1: si má... Tak si to doplňte do příště.
2: Tak to si musím naozaj doštudovat, jak se ta rozprávka volá.
1: Dobrá, děkuju moc. Vemte děti na Slovensko a cestou jim můžete třeba na tabletu pouštět Křemílka a Vochomůrku.
2: Alebo Kreminka a Chocholušika.
1: Říká Klára Badinková. Mráčková, díky, že jste přišla.
2: Krásný víkend.
1: Tohle už jsou Činasky, dvě srdce vejpůl. Doufám, že vaše srdce je dnes po ránu v pořádku.

jsme skončili po kútnom bystre. Hrdlo chcel zavlažiť a krídla vystrieť. Pri flaške zaujal rečnícku pózu. Pýtal sa, kedy už dostanem rozum.